الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ايستان خوش حالين وسپاسي خواهي غورده كين كا امروش لبرنامه صداي جماور هاتي نوا خزمتان بو هواين امروش خزمت بأيو برزو خوش ايستو كين برزان دمئو لسرطي برنامه كوا دست بيب كم بانكي نشتیمان او بانكي كا دتوان بليم 6 مليون كسي كورد ساوري او بانكا دكا كا بكيو تكار سرچاوه اگ لوزارت دارائي وردکاري چي داومتي لباري کرنوي او بانكا كا کی دست بکار ده بی و ایشکانی چون ده بی جمله را بگرن طبعا او بانک قرض داده تا اولاتیان لحرمی کردستان و تاک بانکی رسمی و فرمی سر با وزارت اداره و حکمت حرمی کردستان که به هاو بشی لگل بانکی ناوندی عراقی خدمت گزاری پیدانی قرض لحرمی کردستان دست پیدا که بمزوری لیخواره بانک که وکو همو تاندزانن لسال 2022-2023 پروژه چی وزارت ادارایی بو سبارت به خدمتگزاریکانی پیدانی قرض و کوملک کاری خدمتگزاری تر. او بل سال 2023 بفرمی حکومت حرم و لگل حکومت عراق کوبونوا یا بابلین هر دو وزارت ادارایی حرم و بغدا کوبونوا لبو گلاله کردنی و دست پیکردنی رکارکانی کردنوی ام بانک. او چند ساله رابرد و ایشان لسر او بابتا کرد. ایستا کتا زار کار گیشت اوی که دسته کار جیری للاین بانکی ناوندی وزارت دارای عراق و پسند بکره که پیگ دید لیازده اندامی دسته کار جیری. دو لو اندامانه یدک دبن نوشیان بر روبری بشکان دبن. زهر یکو بشکی خوی بر رو دبات. او بانکا کومالک بانکی تری تیدایا و کومالک بابلین نوسینگو کمپانیای تری تدا که ایش دسر بواری دارایی و پیدانی قرض دبو هاولاتیان و موچخورانی حرمی کردستان دکن. طبعا برزان تاکه مرزی او بانکا لبو پیدانی قرض اوی دبی موچخورک ببیتو کفیلت و راستو خوش پارکه لموچکی دا جرده تو. یعنی چاوره نکره هاولاتی بین قرضکی بده نخیر. توی هاولاتی که موچخورنی تکلیف لخزمی کدکی که موچه خوره دسی لو بانک قرض کراده ششی استا کاتکیش تان پیدنم که دست بکرده بی مارون همو تان ورن جل رادیو را بگرن جل لایو کم را بگرن استا پیتان دلیم وردکاری چی زور باشه دی خمرو لگل یکم راکشانی قرضه که و لگل منجی یکمی موچه یکسر راستو خول موچه که بپی قباری قرضه که لموچه که دبردره اما یک لحالته کنه. حالتی دوام عزیزان او بانک تایبتا با موسخورانی هرمی کردستان سبین معاشه که که سوار شما تایبتا با موسخورانی هرمی کردستان واتا نادره تا خلچتر زگه لموسخورانی هرمی کردستان بلام هاولاتی اک خلکش که دتوانی موسخوره بکا تا کفیلی خوی قرزکا راب چشه گرنگ اویا موسخورکا کفیل بی حالتی دوام برزان لمنجی هشت لپازده هشت بدواوا او بانکا بفعلی لهولیر وکو اوفیسی یکم دکریتو. دکریتو. ویدیو کشم دانه لناو تیک توکا لتلگرامی کوتر علیه لباوی ام تیک توکیا و دتوانن لوی سودی لبینن. لمانجی هشت لپازده هشت بدوا و تاوکو پیش اوی منجی نو به او بانکا یکم اوفیسی خوی لشاری هولیر بناوی بانک نشتیمان که برای و برایتی چی گشتی دبی لهولیر دکریتو. دواتر د سیت سلیمانی او دوکو حلبزو و انزا دواتر اداره سربخوکا راسمالی او بانکا به پیر کوتنکا سرتا 25 میلیارد دینار بو بلم استرونیه ا یکم دکریتو یا زیاد دکری واتا لګوجمی یکم بانکی نشتیمان 21 میلیارد دینار د داتا خلچ هریمی کوردستان به قرض قرضکات سندا ل 5 میلیون دینار او 10 پیدا که حتی او کو 15 میلیون دینار. دادریت هست باشک دادریت پیشینه ها سرجری، پیشینه خانوبرا، پیشینه کشتوکال و هر وا پیشینه پیش سازی عزیزان. پیشینه پیش سازی. تا استا اوتسوار باشه برونی آماده پیکر او. لوا نشه
گنجمان هەبی پرۆژەی گچکە هەبی پێشانگایە چی دابنێ بەڵام ئەوە دەبی هەمی بە مستەمسەکات بی قەرزەکە نادرێتە خەڵکێک بڕوا پارەکە بۆ خۆی بەکاربنێ ئیلا دەبێ بەڵگەنامەیەک بێنێ بیسەلمێنێ کە ئەوە بە نمونە گەنجمان هەیە دەڵێ ئەمن هاوسەرگیری دەکەم دەبێ گرێبەستی هاوسەرگیری لە مەحکەمە و دادگاکان بێنێ ئینجە پارەکەی دەدەنێ کابرا دەڵێ ئەمن کشتوکاڵ دەکەم دەبێ پرۆژەیەکی هەبێ بیری ئاوی هەبێ زەویەکی بەرفراوانی هەبێ بە بەڵگە بیسەلمێنێ لە کشتوکاڵ پشت ڕاستکرابێتەوە ئیتر ئەوە ئینجا پێشینەی کشتوکاڵی دەدەنێ پیشەسازی کابرا دەبێ کارگەیەکی هەبێ مەحەلێکی هەبێ یانی ئۆفیسێکی هەبێ کە ئیشی پیشەسازی دەکات بە بەڵگە ئەوەندە کرێکارەی هەیە ئیشەکەی لەبارەی ئەوەیە ڕۆژانە چەند بەرهەمی هەیە ئیتر ئەوانە بە پێی قەبارەی ئیشەکەی بڕێک پارەی دەدەنێ مایتۆ چی قەرزی خانوبەرە قەرزی خانوبەرە دەبێت کابرا بیسەلمێنێ کە ئەو کابرایە زەویەکی هەیە دەیکاتە خانوو زەویەکی هەیە دەیکاتە خانوو ئیتر ئەوە تاپۆ مەسەلەی شارەوانی و کەشف و ئەوانە ئیتر ئەمە لەوانەیە دواتر لە ڕێنمایی وردەکاریەکەی زیاتر بڵاو بکرێتەوە ئیتر حاڵەتەکانی تریش بەم زۆرەیە یانی ئەتوو قەرز کە وەردەگری بە بەڵگەش دەبێ بیسەلمێنی لە بۆ چی وەری دەگری بەرەزان دەمێتەوە ئەوەی کە ئایا سوی دەچێتە سەر یاننا بە پێی قسەی بەرپرسانی بانکی نیشتیمان دەڵێ ئەوە هاوشێوەی حکومەتی عێراقی بە مراحەبەیە نا مرابەحە غەڵەتم کردسەرو ئەوم کرد یانی وشەکم پێش خست کەواتە ئەمن باشترین حاڵەت لە بۆ ئەو بابەتە خۆشەویستان ئازیزانی ئێمە لەو بەرنامەیە ئاراستە دەکەم پرسیاری مامۆستایانی ئاینی بکەن ئەوانەی شارەزان لە فەقی ڕیبا و معاملات و ئەوانە معاملەی مەسەلەن کابرا ئایا ئەو ڕیبایە یاننا ئەو کەسێک قەرز ڕادەچێشێ تا چەند پێویستەتی ئیتر ئەو مامۆستایانی ئاینی بەڕێز ئەوە لەوان زێدێڵم بەڵام تکاتان لێ دەکەم بەبێ پرسی شەرعی فەسئەلوا ئەهلە ذیکری ئین کونتم لا تەعلەمون بپرسن لە زانایان ئەگەر ئێوە نازانن یان ئەوانەی نازان بپرسن بزان ئایا حرامە ڕێگە پێدراوە ئەم قەرزە ڕابچێشن بۆیە من یعنی ئەو واجبە لەسەر خۆم نادەبەم کە هیوادارم پرسی مامۆستایانی ئاینی بکەن کاتێک ئەو قەرزە ڕادەچێشن بێنەوە سەر چمایە ئەوزارە ئیتر هەر کاتە چیش قەرزەکە لە من کۆتایی مانگی هەشت کەوتە کار ئینشاڵە بە ڤیدیۆیەک زۆر بەجوانی ڕێنماییەکان ڕوون دەکەینەوە باشە بۆیە هەمیشە دەڵێم لەگەڵ ئەو بەرنامەی ئێمە بەرنامەی سەدای جەماوەر کە سبەینان لە دەنگی ئیسلام رادیۆ هەولێر دێت هەمیشە قسەی خێر دەکەین هەمیشە هەواڵی تازەمان پێیە ئیتر ئینشاءەڵا 15/8 بەدواوە ئەمساڵ ئەو بانکی نیشتمانە دەکەوێتە کار خوای گەورە لە هەموو لایەکی ئاسان بکە و ئینشاءەڵا بەپێی شەرعیش هەمووتان مامەڵە لەگەڵ ئەو بانکە دەکەن خۆشەویستان لە ئەمڕۆوە لە هەرێمی کوردستان گواستنەوەی بریکاری خۆراک دەست پێدەکا ئەوە هەواڵێکی ترە زۆر باشە ئەوەش خەڵکەکی زۆر لە مێژە چاوەڕێە یەک لەوانە بەخۆم ئەوڕۆ لە ئەمڕۆ دەتوانین بریکاری خۆراکمان بگۆڕین مەسەلەن ئەتوو ماڵت لە لایەکی هەولێرێ بۆ بەڵام چێ دەرەوەی هەولێر دەتوانی بریکاری خۆراکت بگوازیەوە نزیکترین شوێنی ماڵەکەت کەواتە ئەوە شتێکی زۆر زۆر باشە ئەوەشتان ئاگا لێبیتن ئینشاءەڵا ئینجا دێینەوە سەر موچا ئەزیزان ئەوە دیار بوو دوێنێ موچە دابەش کرا دوو هەواڵمان بڵاو کردەوە هەردووچی سەد لە سەد ڕاز بوو وەکو خەڵکیت کە سەد هەواڵمان بڵاو نەکردەوە هەمووی درۆبی تەنها دوو هەواڵمان بڵاو کردەوە هەردووچی سەد لە سەد ڕاز بوو 20 دەقە پێش وەزارەتی دارایی دام ناگوتم ڕۆژی چوارشەممە موچە دابەش دەکرێت بە ماوەی 3 ڕۆژ تەواو دەبی مرفعل دوای 20 دەقە دارایی داینە الحەمدوللا ئەمە سەرچاوەی خۆمان هەیە هەتا شت یەکلایی نەبتەوە زانیاری وەرناگرم ئەمن سبەینێ دەست بە دابەشکردنی موچە دەکرێت کە پێنجشەممەیە نانە ببورن چوارشەممەیە چوارشەممە و پێنجشەممە دەست بە دابەشکردنی موچە دەکرێت هەینی دیسان پشووە ڕۆژی شەممەش کۆتا ڕۆژە لە بۆ دابەشکردنی موچە بەڵام لێرەوە داوا دەکەم وەزارەتی دارایی لە ماوەی ئەو چەند ڕۆژە ئەو پارەیە کە لە عێراقەوە بە مقاسە براوە 120 ملیار هیوادارم بەخۆشی وەزارەتی دارایی 61 ملیار داهاتی نانەوتی هەبووە کەواتە دەبێت چەند 59 ملیارەکەی دینارەکەی تر لە بۆ موچەخۆرانی گرێبەست و ئەوانەی لە دوای یەکی هەفتی 2024 تەعیم بوونە بە هەمیشەی
هیوادارم چارەسەری ئەو 59 میلیارد دیناره بکا سیتر گره بستکان حتا 50 روژی تر لسه زگرانه کشه. یعنی داوا دکم وزارت دارای او سی روژه اوی لبر چاو بیتن انشاءالله. یعنی خمی او متخورانی لبر چاو بیو و بدر سوزانه کاری خوی بکاتم. اینجا خوش نویستان لباره زوی، لباره دابشکنی زوی، فرمانبره چی زور چیشه لفرمکان یعنیه. امین لا، لا تلگرام دامنایا 2365 فرمانبر لسنوری شاروانیک تخوار با علی را با تماشای بکن بزنم چیه شکل چند داریه بو اوی که یعنی خلقک مادم جلو برنامه من را دگری سودی لی بینیتن بلا شاروانی کلر زور باشه شاروانی کلر برزانی کارتی زانیاری کلر شاروانی کلر 2357 پارس زوی فرم چشەی وەرگرتنی زەویان هەیە تکادەکەم هەر کەسێک لێرە خزم و کەسی هەیە لەو لایڤ هەیە لە ڕێگەی ڕادیۆیە لە ڕێگەی پیجی دەنگی ئیسلامە لە کەلاری خۆشەویستەوە ئاگاداری 2357 کەس هەر کەسەو بکاتەوە ناوەکانم لە تەلگرامی کۆچەر عەلیدانەیە لینکەکەی لە بایە ئەم تیکتۆکەیە دەچن تەماشا دەکەن ئەو ناوانە هەموو چێشەی فۆرمیان هەیە دەبی ئەو کەسانە سەردانی شارەوانی کەلار بکەن بو اوی چشکانیان لفرمکه چاره سر بکن. اگر نه زوی ور نگرن. اگر نه زوی ور نگرن براستی. بو اتکایا خزمو کسانی خوتان لکلاری خوشویست اگه دار بکن. او دلی هاو کاری هاو پیمانان بو راجی راو بو فرقی. نه او چوار شوین بو راجی راو. دایتوانه تا خلک چی تر. دایتوانه فوزی تر و 11000 که زیاد بو هر لو پاره بو کلا بشکل لیوا فوز کام براو دایتانه خلچی تر ماده 130 زاره راجی ره بلام زوی ورده گرن علیکم السلام و رحمت الله لو مالی درچو کوستر پاس راستا سبینه چار شما بازی عزیزان ملا عمر چن شوینه که لتلگرام دام نه اول اگر لکومنت هاو کاری ما بکن بنوسن پی ملا عمر بستوره او دو شوینه ملبیره پاس یان لبو درچو لمودوا پاس پا هاتسوی بنفران دکا انشاءالله اوش شتا چی زور زور باشا پیم خوش و براسی لیم دمیگ بو هاوار ما دکا لیو برنامه الحمدلله اویش ترتیبو خوش اویستان بنزی خانکانش او رو باب تیبین یک تام بدمی زور بی بنزی خانکان لکاجمیر حفتوا بنزین دابش دکن او طبعا او آگداریه لبرای برایتی نو توکان زاکان بمندراوا زۆربای بەنزینخانەکان ئەوانەی کاژمێر 45 دابەش دەکەن ئەوە پێچەوانەی ڕێنمایەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە هەرچەندم بە هیچ کێشە چی نابینم خەڵک هێلۆ خۆی نێژی سبێنێ دەکات دەستەسڕێ ببورن حەتا وەکو کاژمێر دووی پاژنیوەڕۆ ئێستا بۆ نمونە سەن ئۆیل کۆرنیش دوێنێ ئەمن بەوێدا چووم بەلایدا تێپەڕیم کاژمێر یەک و نیوی دوای نیوەڕۆ بوو بەنزین دابەش دەکرد کەواتە هەتا کاژمێر دوو بەنزین دابەشکردن هەیە لە لکوی 20 بنزین خانه لوانه 15 یعنی تا کاژمێر دو بنزین دابش دکن اول بو زانیاری تان هی درن کلد سیله خوی هی لدوام لوانه ساعتک مزالی بدنه جا خوش دوستان اوانه که زور ایشان با بنزین نیا کاژمێر 12 و یک برو با برد دکوی با 20 دقیقه با برد دکوی با اندک شتی ورد کنو عزیزم پیویز نا که اوتومبیل لکه خود برا رو امن ویدیوی کم کردی او رو دای دنیم و نوشت سار دفتری دکا کابرا لکاژمێر نوی شو و حتی هفتی بیانی او و نو شیل سری بنزینی بزیدیلی. یعنی دکان نو کاژمێر دکاژمێر بسار دفتری و نو شیل بزیدیلی. او زاره پی کبی مرزی لوانه بسی دفتری بی. آلتی ما لوانه بدفترو نیو چی بی. سیارم دیتیا لبنزی خانه یک کاژمێر چواری عصر یکم کز بلوی بزی هشتیا. چواری عصر. لبو هفتی بیانی دکا 18 ساعت. لو خوتان لیک دنو ونیا سار هیل بو 12 نا دکا 15 ساعت یعنی 15 کاژمێر کابرا ساره چی 15000 دلاری لبو 50 لتر بنزینی لسری بنزینی بزیدلی دله این از کی انرژی ان مدرن انرژی نه مدرن نازم شتش که دو بنزین خانه مانه در ساعت 5 بیانی آکی انرژی دلی دای خستیا او دیار زودا باشی کردیا زوی رانی زاره هیز دا گورنیا اینزا برای زنده چین نو بریک
دواتر دينوا لرجاي أوجمار التلفونات وأنا بش داري ما لقال كان 0555 أو كوركا طبعا 300 27 02 جمار زين 0588 430 41 وجمار آسيا 0577 490 36 36 دتوان بش دار بكنو دعونا بريا دينوا خدمتنا.

0: خملين دخملين يعني قريتو اون دخملان ديا
1: لا قوتري يعني لو خوان رقم اللي هدنو داني هوايا
0: لا قوتري
1: ادي السيستم ادي داتا ادي زانياري ادي همو بحسابات او ودبي بش زاني كاو سن سن كيلووات بكارات يا لو ماوي كاو باري داندرا
0: اما هم بيوري ساعات معنا يا بابا بيوري ساعات هم مقبوله عزك باب الساعات كان باب تمشاكا
1: رحمه الله داك
0: هو كشف ساعات بكشف ساعات شمكر ديواتي ما استفايله چونن بيلي داير ناخذ تو
1: باشا انغو بيشوي او بارتان لبو بيتو بيوري كهرباء تم بستابو ساعات كهرباء
0: ديكو من 2012 بيوري كهرباء من بستا ساري 2 مليون ماندا ساري 3 مليون ماندا ساري مليونك ماندا
1: باشا كاك دشتي كاك دشتي كزناب الدلي مثلا او 6 مليون هاتوا زنابت بو دواین زار کی پاره کار باد دا یعنی او سالی چند بو
0: امله 2000 24 من جی 6 دایت
1: من شه لو کاتو پاره کار باد نده
0: ا
1: ای باش ادی س
0: نه کنده کا کو سر بو چی امو خو ته زانی فلع کانم بیر یان نبو ای بیر بو دوایل دا ای شکر دیو اتو بیر راوسته ام کام زور راوسته
1: راسته وای یعنی استا گو پیتن و ظلم هم پرات تو
0: ظلم
1: بله
0: ظلم اکبر ظلم
1: راسته تو مادم بلگن بی دبی وزارت کاربا به وصله چی بینی بله لروجی اوندا لبو اوندا او اوندا چلوات خرس کرایا او مانجی اوندا و نازم روجی فلان و چی اوندا پاره اگر نبو او کواته سخته او لو خوش ماره اند ده مدن
0: مامي
1: بي 500000 نار قرضان في ديان كرديا
0: في
1: 20 يان كرديا بوتا 2
0: مليون
1: دينار يا قينات او كاتي 500000 قرض زار بي كارباكت ايش بي كرديا بلام كي ايش بينا مال
0: لولا سم دكي مار با بي وير زياده
1: والله كي دكان ديارا بس لي قرت ادوا ديام لك ماري داك مقسان داكين دس خوش كاك دش لو باش داري كلمة حياتك حياتك كاك محمد جان راما قلتي بوبور ابرام فرمو
2: السلام عليك كاكو
1: سير عليكم السلام ورحمة الله
2: عزيز كاكو سير بيز اما دوب سياس سبارد با وزيان بو فرمو بران لقضاء خشتفى درجة ايش تيب نكرا وتا ايش نتا اخو ايق نا تاتيك
1: يتر شارواني شارواني بس رأيت شو كحمو أو شارواني يعني دروي سنتري شار كا وردبيني دستي بيكر ديا دستو براي وبراياتي قشتي شارواني كا بوية ناوة ناوة شارواني صد ناو دو صد ناوي بلاو دكاتو درين ورن لبو وردبيني وطابو كردن او مسألة بالي بالي
2: شارشكا اگر يكا زي بودر شو بيستا لجيان نما بيكن آیا زایی که پیدا نیا پیدا
1: باشه که فرمی پر کرده و نویل انجمنی وزیران گرای و ما بو بالام دوای جاین لذت داد.
2: بله.
1: تو آوا؟
2: نتیرو پشین ناو که در شو اصلا جان ما و.
1: زایی وردگری هیچ مشکلی نم کس کاره که وردگری.
2: دست خوش عزیت من دای.
1: خوش شویستی.
2: عزیزی.
1: کاغ بخاری پیوندی منه یا؟ لبرتی آها وای او کاگ بخاری دیار او یقسکه در دستی به کاروا و گرتیا دلیا من لبو من کاربای مالان 20000 نو واتو دیار کاگ بخاری زوینوی تازه مالی دانه ما وک پیرس اقتصادیا پاره کم یعنی کاربای کم به کار هینابی زور باش کاکا دله ابي روج يك بيت لايف چي تايبد به بعرزكاني ماده 130 كركوك واب زنم كاتيك اي بينين نيومان نماوين خوانك ان شاء الله بلام ماده 130 هو كاركين باس كده له فيديو يك لو برنامج 2000 باس ده كما هو كاركين نبوني زوي كا ياده فرمو
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمه الله
3: اشكا كوچر
1: ساو كمي فرمو
3: کاکوس
1: ایشای سپیزینو انچالا دا وارانو او لگل ناو شاریه استاد لگل ناو شاریه زاره دیارنیا انی
3: جاریز بس شاوی سپیزی مانه ولوم دیقه ولیا گلیه
1: راستا ملا عمر بس توره پیر ماما او انا ماینا
3: او جاری او جاری مسیفی
1: ما افرم الو خطی راستا ملا عمر زاده باشه لگه پیر زینو شاویس او زادانی ولای پیر زینی خراب زور
3: پیر زین مله عمره مصیبونه لباده نارنجی کی باش کاکا
1: نه نه شقام کان تاخیر تا کرا و دیتنا مله عمر پیرزینو انا یان هر بخره
3: یا شایتابو اموی
1: باشا کاکا راستا با ام پتام بلم زویکانی بستوره او پیرمامو شاویس او انا اموی سن دفتر چاند کله برند نه نه خلش بتعبد ایشاویسی بدا خود دمان قدر جو بس یوا دارم لذیه چی باش بیاندنی یعنی لویان بکنه شهر شراقی فرمو
3: کاکو سروش کنن که تو اوش کار سومانی چی با فلکی وگر فلکی وی چی پیدرین
1: والا من بزیو سایدی جینی نویم کرد تا اللہ چان خیر کرد همو رو جلو برنامه باسم
3: نه نه کرد نه
1: هدی
3: فلکیان قپات کرد بس دو خوان دکنو اوش یعنی مرگا چنان اوان باد دنو او خرکی همو سعاز کرد
1: اوی که یعنی استا که وبزنم لساتو بیستی رادی هیچ سرانه اگنی حتی دگه پیش ساتو پنزایی وای
3: حتی دبیدی ساتو پنزایی بسوره یو
1: یعنی اویش نا قپات کد اویلو پیرزینی داتو
3: دبیدی ساتو پنزایی بسوره یو نه نه اوی بزوی ساتو پنزایی نیدی
1: بره والا راستا
3: والا که او هات خرق زور و ویدیو دکتر این زور بکنه و دبن
1: امن زارق لو فلکی لبرامبر شاوستی که داخره او که تیک چوبو قیره که همو تاسه گوره تیدابو ویدیو یکم کرد لبو که اگمید خوشناوم نرد والا هر او شوی یکسر لبوی نرد مو گوتی او قیر تاو کرد سا کرد بس دوی عراز دیان خست یعنی اوان لده فسفور یاندان ایا مسئوله کام بین دکنو
3: اخوانه دبن خرکش او لشاوستی و لماستی و لزینی و لفیچر و تا
1: هم قوشارانه هموی هم پیوم بردن های ایمانی او مسئولانه بستینم او قدر لو عالمی دکن باشه انشالله لکنگری روزنامه نوسی انشالله که اگو میدی توشی و پسیاری دکن باز او زربا محافظ کنگری بکن بس سرچاو بس سرچاو برای گوری دست خوش تو پیم خوش رو باش دارید کرد که اگ یادا هر بشی که والا سر او مافی خلق به زواباتی دست خوش بی چاو کمی که اگ لزگین فرمو
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: باشي أستاذ أحوالك.
1: تساوى كيمني.
4: الله يبسيارك مهبو.
1: تساوى كيمني. تساوى كيمني.
4: ما فيش مرقم
1: ها. ايه.
4: خزمتم بيستوهر صال هيا. تمان شم تلوشر صالة.
1: تلوشر صال. ايه.
4: على زمان دانا معاشم زور كم ده بيتوا.
1: بيستوهر صال خزمت تيا.
4: بلي ها.
1: تلوشر صال ايش تمان تا. يعني تو ده 18 سالي تعين بويا
4: بلا
1: زور باشا ما دام 28 سال خدمت ته 12 موچکه او ششکه وردګلی اول لا هیروا بلا بلام لو مسلې معاشي بلا کم دبطو برنامه ته
4: نه
1: والله برنامه دنیا والله کم دبطو
4: بلا
1: کم دبطو توقع کم 600 زاري وردګلی
4: 600
1: بلا 600 وه دګیا 600 برای تمانت گیز که حتی 606 اون دهی وردگری
4: او باش
1: بلام لبرای خزمتت باشه 12 موچکه وردگری او حکمت عراقی دیده 6 موچکهش لدائره خود وردگری باشه ساوکی منی ساوکی منی کاغ بدردین یاسین منطک ای والله کاغ بدردین نازم اگر مای کنده نردوی نتانم وردگرم چون بزاین را مای چی نردیم بله نردی تی و افزانم فرمو قصیب که فرمو که بدرد این چاوکم یک مایجی تریش لدوائی که بدردینی که صباح سورتی وردگرین که بدردین علیکم السلام و رحمت الله و برکات
5: که و سلام الله گرش کردستان بخود دزانی لپش نخوشخانه سردم
1: اه
5: قرآنی ما وصل نهاتو وصلی
1: وصلی کاربای بله
5: یعنی های بیز مانگه نهاتو
1: بیزمان
5: لپاد مانجینو هتا ایسا ناتو وصل ماری سر مانگا ناتو هی هج مانگا ناتو هی و هموی خردب تو
1: فرمان برا کش نای
5: دی وصل بطاری پی سفره تو پی من دی من با ترونا چی کردیا تره ساده بی دیسه دایره کارا با دو کش مای نای کش بی سیانه مانی نای هموشتک مای نای هدر ساده بی هتا ایسا نتسانه هی ماری بابم
1: باشه ادیله لفایبری نامه تن لبونه پروژه رو ناچی اوزاره او مانگه اون تانسه
5: دیتوا دره ببوده وصله برتزنه
1: بەردەست نییە. وڵای من کاک بەدردین لە من خەڵچیت کە هەمان پرسیاری لێ کردیمە و دوای وەستی لە بواتەوە پارەی زۆریان لە بواتەوە. تەمان حسابتان لەبۆ دەکەن هەموو مانگەکان ئەو بڕێ خەرستان کردیە یان زارێ بە تەقیم دادنە کو قوریان بەسەری ئەو زووتارە نەکردیا لە دەشتی شەمامک لەوانەیە ئاش قور بەسەری ئێوە دەکەن کابراتوی لە مانگە چی 50,000 صرف کردیا لە 20 مانجی دەرێ مەسەر ملیۆنێک یان 2 میلیۆن دلار دینار هاتەوە یعنی ئاوالێ
5: گوتیان تشتی سوتای نظام سی پیدرن لسرەوە درن بە 3 ملیۆنیا لوێ ساناکەن گرانە لوێ ئێ باشن 3 ملیۆن لە پرۆژەی ڕووناچی چی یەک دقێ
1: وەرە هەر هیز نییەوە زۆر باشە ئەزامن ئەگەر وابی ئەوڕۆ لە دوای بەرنامەی سەردانی بەرەبرایەتی گشتی کارەبای هەولێر دەکەم بزانم ئەو کێشەیە چیە
5: زۆر سەیر
1: ئینشاڵڵا
5: 19 مانگە ئیمارێ باب ناتێ ئیمن 9 مانگە ناتێ دیزانشتمە 8 مانگە ناتێ یعنی کۆرانی ماوایە زۆر مشکلێ
1: زۆر باشە
5: کەشفاتی و کەشفی سیانە شاتی
1: دەبێ خەڵق قسەمان لۆ بکە تەلەڤیزۆن بینەوێنەرێ
5: وەڵڵاهی
1: ناسە ئینشاڵڵا بزانم راپۆرتێکی دەکەین و دەچینە ناو کارەبا و بزانین شتێکی دەکەین چاوەکەمی دەست خۆش ئەزەوە سبێنێکە وەستی کارەبای دێتەوە دەرێ کاکە بینە ملیۆن نیوەچی لە بەرەوێت و 20 مانگەنەتدا یەک دەربینە 700,000 ئێ کابرا لە چی 700,000 بینی بە یەک زاری وەڵا نیتی غەڵەتە ئەو شتانە یعنی دەبێ حکوومەت زۆر ئاسانکاری بکا خەڵک وەزعی زۆر خراپە بەتابێت ئەو شوێنانەی کاک بەدەردین باز دەکەم و خەڵکی کاسب و فەقیر و یعنی خەڵکی کەم دەرامەتن یعنی کابرا لە یەک ڕات و بەسەریدا دەی بینە ملیۆنەچی وەڵا کابرا ملیۆنەچی نییە با پێت برێم دەبی لەبی بکە قسمانجی 50,000 داتی ئەو زەکاکە بینە دەرێ وەڵا تاخیرت کردو نازانم چی زانی حکومەت ئەو شتانە دەبی ئاسانکاری بکە ناوی لەگەر هاوڵاتی خۆی توش سەریێشە بکە وەی ئەمن پێشنیار دەکەم لەبەرەوەی حکومەت کەم تەرخەمە وەزارەتی کارەبا بە تایبەت کەم تەرخەمە لە هەندێک ڕۆ کەس پارە نەدا بە کاش کەس نەدا لە منی وەگرە با کەس نەدا بەڕاستی ئەمن لێرە پشتگیری خەڵکی فەقیر دەکەم معقولە ئەتو سیستەمە چی کارەبا دانایە 4-5 ساڵە خەریکی تا ئێستا 20 مانگ وەستی کارەبا لەبۆ نێتەوە دواش برێ بینە بڵێ کاکە بینە 2 میلیۆن دیناری بینە ملیۆنەچی شتی وا هەیە کابرا فەقیرە کرێ کاری دەکا یەکێک مۆزەفە 47 ڕۆژە مەعاش نەدایتێ یەکمان هەیە گرێ بەستە کابرا موچەی وەرنەگرتیە ناکرێ ئەو شتانە ئەو شتانە دەبێ حکومەت چارەسەری بکە نابێ حکومەت وا بکە خەڵک لێی بێزار بی دەبێ ئاسانکاری بکە بەڕاستی کاتی بەرنامەکەمان تەواو بوو هەندێک کۆمێنت وەڵام دەدەمەوە و دواتر ئینشاءەڵا دەڕۆین پلەی کارمەندانی ناو خۆزارە هیچ دەگۆڕێن نیە لەلێکا کۆچەر گوتیان پێش 15 مانگ زەوی دابەش دەکەین لەکوێ ئەگەر مەبەستن ناو شارە زاریمایە بەڕاستی نەخشەدانان ئیشەکانی تەواو نەکردیە هە دەڵێ کاکە پاداشی 12 مانجی خانەنشین زارە هیچ دەگۆڕێن یەک حکومەتی عێراقی دەرێ پارەمان نییە دەرێ بە هەژماری کارەبا ڕیسالە دێتەوە ئەگەر پسوولە ڕوونکردنەوەی دەدات وایە ئەوە ڕاستە ئیشاڵە ئەوڕۆ بزانی شتە چی دەکەین دەرێ کاک کۆتر سەبارەت بە بانکی نیشتیمان گەر کەفیلێک بێ مەعاش بێ حکومەتی مەعاش حکومەتی هەبی دەبی بەڵێ بەڵێ ئەگەر دەبی کەفیلی موچەخۆرت هەبی یان موچەخۆرەکە بەخۆی ڕاچێشی یان یەکەک ڕاچشی موچەخۆر نەبی بەڵام کەفیلێکی موچەخۆری هەبی ڕوونم کردەوە لە ڤیدیۆیەکی بەرزان جوان ڕوونم کردەوە ئەو ڕۆدام نایە بەو بەیانیە داشکان دەکرێت لە کارەبا هەندە زار دەکرێ بەڵێ خانەژین چیلازاری نازانم ئەگەم بەس زەویە زاری هیچ نییە زیندانی سیاسی بە هەژمار هەژمار دەکرێ وەڵای ئەوەی تێناگەم بامیشەی گرە بە زاری هیچ دەگۆڕێ نیە ئەو پرسیارەکانی تریش دەرێ کەوتت حکومەت باوکی میلەتە لای خۆمان میلەت بووە باوکی حکومەت یعنی پێچاوانە بوویتەوە دەستخۆش ئەو بۆ کۆمنتی ئەو کابرایە شتەکە مەبیراتەوە کاتی خۆی لە ساڵی 90ەکان 95 و 6 و زووتریش وەڵا رادیۆکان هەندێک بەرنامەی تعلیق ئاسایان هەبوو ئێستا بۆنم لە دەنگی ئیسلام رادیۆ هەولێر ئیمە 97 بەرنامەک هەبوو یعنی خەڵک داواکاری پێشکەش دەکرد و ڕەخنەی دەگرت و نامەی دەنارد و کۆمەڵێک دیاردە هەبوو ئەو یعنی خەڵک زوو خەڵکی مە لە دوای ڕاپەڕین دەستی بە ڕەخنە گرتوون و ئەوانە کرد لەبەرەوەی هەوایەکی ئازادی هەڵمژی بەس ئێستا بەداخەوە ئێمە وەکو ڕۆژنامەنووس کاتێک دەچینە گەڕەچێک دەچینە گوندێک کارە بەخۆی تەلەفۆنمان لە بۆ دەکات دەرێ ئەو کێشەمان هەیە کە دەچین دەرێوەڵا ئاسایش بەمەی گوتێک کەس قسەی نەکا ڕێکخراو هاتیە بەمەی گوتێک کەس قسەی نەکا کۆمیتە هاتیە چاوی لێ سوورکردنەوە گوتیانە کەس قسەی نەکا ئەی بابەت چی یانی یانیە تو ئاوت نەبی ئاو بلی کاکا داوا له حکومت دکم او ما لبو دابین کا اوشت خراب ها نه والله خراب نه زه هیوا دارم لسر مافی خوتان حلوستانه بی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

شوێنی دایەنگەی منداڵان یان ئەو منداڵانەی لە سەرەتایی تەمەندان لەگەڵ یان بژێ ئاخۆ بزانن هەتا تۆش دڵت لە شوێنێکا خۆشحاڵە بێتن بەڕێزانم منداڵەکان پێویستیان بەوە هەیە دڵیان خۆش بکە تۆ هاوڕێیان بە لە جاتی ئەوەی ئەوان بەدوای هاوڕێی ترا بگەڕێن جاری تر ماڵوێران و سەرگەردانیان بکەن تۆ ڕێنماییان بکە لە جاتی ئەوەی کەسێکی تر لە ولاوە تەوجیهیان بکە موەجیهێک بخۆیان بدۆزنەوە نا موەجیه و ئاراسەکارێک ڕێنماییکارێکی دڵسۆزانە لە هەموو کەسکەوە دڵسۆزترە باشتر لە دڵسۆزی هەیە بۆ ماڵ و منداڵ خۆی تۆیت بۆیە ڕۆڵی خۆت پێگەی خۆت بە کەسانی تر مەدە با منداڵەکانت بە دوای کەسێکی تر و شوێنێکی ترا نەگەڕێن دوایی ماڵوێرانە بیت تەنانەت ئیسلام پێغەمبەری ئازیزمان سەڵ الله عەلەیهی وەسەڵەم پێمان ئەڵێ لە ماڵەکانمان ئەوانەی کە ئەگەر خزمەتکارێکیشمان هەبێ کەسانێک هەمان هەبێ لە ژێردەستمان بۆ خزمەتی ماڵ و منداڵمان ئەبێ ئاگاشمان لەوان بێ ئەوانیش لەبیر نەکەن ئەوانیش مرۆڤن لە ئیسلامدا مرۆڤ هەر مرۆڤە بە پلەوپایە مرۆڤەکان گۆڕانیان بەسەر نایە بەڵێ ڕێز و حرمەتیان بۆ دائەنێ هەر کەس ئەنزیلی ناسە مەنازیلەهم بەڵام وەکو مرۆڤ هەر وەکو مرۆڤ ئەبێ سەیر بکرێ ئەویش ئەبێ دڵخۆش بکرێ کارێکیان پێڕامەس پێراوە ڕاستپاردەی پێغەمبەرمانە سەڵ الله عەلەیهی وەسەڵەم کارێکیان پێڕامەس پێرا کە لە توانەی خۆیان زیاتر بەرگەی ناگرن ئازاری زەحمەت و شەکەتیان بۆ دروست مەکە لە ژیانە مامەڵەیەکی جوان لەگەڵیانە بکە وەکو ئەندامێکی خێزانی خۆت خۆش مەشرەبانە قسەیان لەگەڵ بکە بە سووک و هیچ سەیریان مەکە بە مرۆڤێکی دەرەجە و پلە نزم لە خۆتتر لە خانەوادەکەت تەماشەی مەکە تەنانە جار جارە چۆن دیاری و شتێکی جوان ئەینیەوە بۆ ماڵ و خانەوادە و خێزان دیاریشیان پێ ببەخشە يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء پێغەمبەری مهربان صلى الله عليه وسلم پێمان ئەڵێ ئەی خەڵکی زەوی ئێوە مهربان بن لەگەڵ یەکتر ئێوە بەزەییتان لەگەڵ یەکترا هەبێ خودای ئاسمانیش لەگەڵتان بە بەزەیی و مهربان و بەسۆزە بێ چەندمان لەگەڵ یەکترا بێویژدانین ستەمکارین باس لە زوڵم و ستەمی جاری وێ دەسەڵاتەکەیت دەسەڵاتێک لە دەسەڵاتەکان کەسایەتیەک هێزێک بەڵام ئەگەر چاو ببڕیە نەو خێزان و خانەوادەی خۆت تۆ خۆت خۆت لە نێو ماڵت دیکتاتۆریەتێکت سیستەمێکی دیکتاتۆریت ڕاگەیاندووە ماڵ و خانەوادەی خۆت خۆشحاڵ نییە زۆر جاران ڕۆڵەکانی تۆ خێزانی تۆ هاوسەری تۆ دایکی تۆ باوکی تۆ ئەندامانی خێزانی تۆ لە دەرەوە لەگەڵ خەڵکی تر خۆشحاڵترن لەوەی کە لەگەڵ تۆ بێ چاوێ پێویستە بە ماڵەکەی خۆتدا بخشێنیتەوە لە بیری مەکە تەنانەت بەڕێزانم هەر پرۆسەیەک هەر هەنگاوێکی خێر کە هەستی پێ ئەکەیت ئەزانی خەڵکی تر پێ خۆشحاڵە بێ بە خێرایی هەم هەنگاوی بۆ بنێ کاری جوامێرانە ئەنجامە دەیت خۆشت خۆشحاڵە بی لە ئیسلامدا ئێمە وا فێرکراوین هەوڵ دەین هەم خۆمان خۆشحاڵ کەین ئەوانی تریش خۆشحاڵ کەین بێگومان ئەگەر ئەوانی خۆتر خۆشحاڵ کەین خۆشحاڵی خۆمان دەسەکەوێ ڕووداوێکتان بۆ ئەگێڕمەوە ئەگێڕنەوە زانایەک بانخوازێک ئەگێڕێتەوە ئەڵێ چەند هاوڕێ و هاودەمێکم هەبوون گرووپێکیان دروست کردبوو کەەوە هاوکاری خەڵکی فەقیر و هەژار و داماویانە کرد دەڵێ ڕۆژێکیان ئەو گرووپە و چەند کەسایەتیە کۆمەڵێک کرێکارێکی زۆریان هێنا دعوەتیان کردن لە یەکێک لە خواردنگە و مەطعەمە بەنێو بانگەکان کە پێشتر ڕێکەوتن لەگەڵ خاوەنی خواردنگەکە کەوا فڵان کات و فڵان ژەمە کۆمەڵێک کرێکار کەوا خزمەت بە شار و وڵاتی خۆمانەکەن ئەمانەوێ ڕێزیان لێ بگرین ژەمە خواردنێکی شایستەیان پێ ببەخشین ئەو زانە بەڕێزا فەرمێ خوای گەورە ئەجر و پاداشیان بداتەوە پرسیارم لەو هاوڕێ و هاودەمانەی خۆم کرد بەڕێزان باشە بۆچی ئەوانتان بانکێش کرد بۆ خواردنگەیەک خۆ دەکرایەوە خواردنەکە بێنن پێیان ببەخشن لە دەرەوەش لە سەرکاری خۆش خواردنەکە بخۆن گوتان بەڵێ مامۆسای بەڕێز

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إيانا وإياكم. أما فضبا مما لا أعلم بدام عليك عفو. أما جاری وا هەیە ئینسان خۆی قورآن بە خەڵگەڵێتەوە، جاری وا هەیە خەڵک قورآانی بەسەر ئەخوێنێتەوە. ئەها پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جارێکیان فەرمی بە عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود قورآنم بۆ بخوێنە. کوتی من قورآن بۆ جەنابت بخوێنمە؟ ئەی پێغەمبەر، کوتی بەڵێ. فەرمی بەڵێ. دي فرمي وأحب أما خاوني أم أخلاق حملة القرآن كبيوتي إمامي آجوري، أفرمي من بيم خوشة بيم باشة بلام وبسندة لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه. آخر جاری وا هەیە ئەم ئینسانە خۆی ئەم لەوە پێش خۆی مقرئە، وایە قوربان خۆی تەڵقینی خەڵگە کاشت بە خەڵگەڵێ. بەڵام ئەفەرمێ ئەگەر هاتوو قورئانی بەسەرا خوێنرایەوە خۆی بە گەورە نەگرێ، بڵێ جا ئەمە چییە قورئان بۆ منە خوێنێ، بە جوانی گوێ بکرێ. ئێستا کە من دەرز بە تۆ ئەڵێم، ئەگەر ڕۆژێ تۆ کتێبێکت بەسەر من ناخوێندەوە بێ بە جوانی گوێت بۆ بکرم. ئەن یوحسینە الئیستیماعە ئیلی من یەقرەئو عەلەیه، ئەو کەسەی کە بەسەریا ئەخوێنێتەوە جوانی گوێ بۆ بکرێ، خۆی مەژووڵ نەکا بەشتەوە و تاقەتی نەبێ و چێ کتێب خوێنێتەوە ئەملاو ئەوانە بکە. وەلا یەشتەغیلو عەنه بحەدیس وەلا بغەیری، نە بە قسە و بە غەیری قسەوە خۆی مەشغوڵ نەکا و ئەملا بلا بکات و وەکو بڵێ گوێ بە قسەکانی نایە. فەبالحەریی ئەن یەنتەفیعە به من یەقرەئو عەلەیه، چیاوە کە سوودمەند ببێ بەوەی کە ئەی خوێنێتەوە بەسەریە. وەکەزا یەنتەفیعو هو ئەهێزەن، هەردووکیان سوودمەند ببن. وەیەتەدەبەڕو ما یەسمەعو من غەیریهی، جوان تێ بفکرێ لەوەی کە لە غەیری خۆی بیسێ. ئاخر جاری وا هەیە ئینسان کاتێک کە ئەم قورئانە ئەڵێتەوە لەوانەیە خۆت زۆر بیر لە مەعناکەی نەکەیتەوە، حاڵی بووی. بەڵام کاتێک کە قورئانەکەت بەسەرا ئەخوێنن، جوان بیری لە مەعنای ئایەتەکان و کەلیماتەکان و شەکانی بکەنەوە.

0: خۆشەکان
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست. ئێستاش کاتی دووبارە بوونەوەی بەرنامەکانی ڕۆژە بە ئومێدی سوود لێ وەرگرتن. ئێرە دەنگی ئیسلامە، دەنگی بزوتنەوەی ئیسلامیە لە کوردستان.

إشارة زان لفقي الربا ومعاملات أوانا معاملي مثلا كابر آية أو الربا يعني أو كسي قرض راد شي شي تاتان بي سدي إتر أو ما مصلاني آيني بريس أو لوان زي ديلم بلام تكاتان لدكم ببي برسي شرعي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ببرسن لزانايان يعني أجل إيوه نازانن يعني أواني نازان ببرسن بزان آية حرامة رجع بيدرا أم قرزة راب تشيشن بويا من يعني أول زبالة سر خملا دبم كهيو دارم برسي ما مستعني آيني بكن كاتك أو قرزة راد تشيشن بينه وسر سما أو زارا إتر هر كاتك تشيش هر كاتك تشيش قرزة كلم كوتاي ما نجهشت كوتا كار إن شاء الله بفيديو زور بزواني رين ما يكارون دكينو باشا بويا هميشه دليم لقل او برنامج ايما برنامج صداي زماور كسبينا لدنجي اسلام راديو يولير ديت هميشه هميشه قصي خير دكين هميشه حوالي تا زمان بي يتر ان شاء الله 15 15 بدواوا امصال او بانك الاجتماعي دكيو تكار خوي قالوا لهم لا شيء اسام كم ان شاء الله ببي شرعيش هموتان ما مال لقل او بانك دكن خوشويستان لامروا لهرمي كردستان گواستنوی بریکاری خوراک دست پیدا که او حواله چی تره زور باشه اوش خلقه چی زور لمیجه تساوره یک لوانه بخوم او رو لأم رو دتوانین بریکاری خوراک ما بگورین مثلا اتو مالد لا چی هولیره با بلام چی دروی هولیر دتوانی بریکاری خوراک کد بگوازی و نزیکترین شوینی مالا کد که اتا اوش تیچی زور زور باشه اوش تن آگا لیبیتن انشاءالله اینجا دین و سر موسا عزیزان او دیار بود دوینه موچه دا باش کرا دو هوالمان بلاو کرده و هر دوشی صد لصد راز بو وکو خلچید که صد هوالمان بلاو نکرده و هموی درو بی تنها دو هوالمان بلاو کرده و هر دوشی صد لصد راز بو بیز دقیقه پیش وزارتی داره ای دام نگوتم روشی چوار سمم موچه دا باش دکره با ماوی سه روش دواو دهی برفعل دوائی بیز دقیقه داره ای داینا الحمدلله ما سرچاوی خومانه حتا شد یکلهی نبتو زنیاری ور نگرم سبینه دست به دعوش کنی موسی دکریه که پیانت شمیا نه نبودن سوار شمیا سوار شمو پیان شما دست به دعوش کنی موسی دکریه های نی دی سام پشوا روزی شماش کوتا روز لب و دعوش کنی موسی بالام لیروا دعوا دکم وزارتی دارایی لماوی آوتان روزا آو پاره کل عراق و با مقاصب را وسط 20 میلیارد هیوادارم با خوشی وزارتی دارایی 61 میلیارد دهاتی نانوتی هبوه کواتا دبیت سند 59 میلیارد دینار کیتر لبو موسی خورانی گریبست و اوانی لدوایی چی حفتی 2024 تعیم بونه به همیشه هیوادارم چاره سری او 59 میلیارد دینار بکا سیتر گریبستکان حتی 50 روژی تر لسه زگرانه کشه یعنی دعوه دکم وزارت دارای او سی روژا اوی لبر چاو بیتین انشاءالله یعنی خمی او موسی خورانی لبر صابیا و بدر سوزانه کاری کوی بکاتم. اینجا خوش استان لبری زوی، لبری دبش کنی زوی، فرمانبری چی زور، چی اشل فرم کنی؟ امین لا، ل تلگرام دام نه 2365 فرمانبر، لس نوری شاروانیک، تو خار با علیرا با تماشا بکنم زنم چی شکل چندریا؟ بو اوی که یعنی خلق اک مادم جلو برنامه مرا دگری سودی لی بینیتن بلا شاروانی کلر زور باش شاروانی کلر برزانی کارتی زنیاری کلر شاروانی کلر 2357 پارس زوی فرم چشی ورگرتنی زویان هیا تکاده کم هر کسی لیر خزمو کسی هیا لو لایف هیا لرگه رادیو هیا لرگه پیجی دنجی استاما لکلاری خوشویست و آگداری 2357 کس هر کس رو بکات و ناوکانم ل تلگرامی کوسر علی دانه لینک که لبای ام تیک توکه دادن تماشا دکن او ناوانه همو چشه فرمیانه دبی او کسانه سردانی شاروانی کلار بکن بو اوی چشکانی لفرمکت سار سر بکن اگر نه زوی ور نگرن اگر نه زوی ور نگرن براستی بو اتکایا خزمو کسانی خودتان لکلاری خوشویست آگه دار بکنه و دلی هاو کاری هاو پیمانان بو راجی داو بو فرقی نه و چوار شویم بو راجی داو دایتانه تا خرکه چیتر
دەتوانە فەوزی تر و یازدە هزاریش کە زیاد بووە هەر لەو پارەیە بوو کە لە بەشێک لە لیوە فەوزەکان برا و دایتانە خەڵکی تر مادەی سەد و چل جارێ ڕاگیرایە بەڵام زەوی وەردەگرن. عەلەیکوم سەلام و ڕەحمەت الله لۆمالێ دەرچوو کۆستەر پاس ڕاستە سبەینێ چارشەممە بەزی ئازیزان مەلا ئۆمەر چە شوێنێکە لە تلگرام دام نایە وەڵاگە لە کۆمێنت هاوکاریمان بکەن بنووسن پێم وایە مەلا ئۆمەرە بەستۆڕەیە ئەو دوو شوێنم لە بیرە پاسیان لە بۆ دەرچوو لەمە دووە پاس هاتووسێ بە نەفەران دەکەن ئینشاءڵڵا ئەوەش شتەکی زۆر زۆر باشە پێم خۆش و بەڕاستی لەم دەمێک بوو هاوارمان دەکرد لەو بەرنامەیە الحەمدوللا ئەویش تەرتیب بوو خۆشەویستان بەنزینخانەکانیش ئەوڕۆ بابتێبی نەکتان بدەمێ زۆربەی بەنزینخانەکان لە کاژمێر هەفتەوە بەنزین دابەش دەکەنەوە تەمانە ئاگاداریە لە بەڕێوەبەرایەتی نەوتوکانزاکان بەمدراوە زۆربەی بەنزینخانەکان ئەوانەی کاژمێر چوار و پێنج دابەش دەکەن ئەوە پێچەوانەی ڕێنماییەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە هەرچەندە من هیچ کێشە چی نابینم خەڵک لە خۆی نێژی سبێنێ دەکات دەستە سڕی ببورن حتا وەکو کاژمێر دوی پاژنیەوە ئێستا بۆ نمونە سەن ئۆیل کۆرنیش دوێنێ ئەمن بەوێدا چووم بەلایدا تێپەڕیم حەت کاژمێر یەک و نیوی دوای نیوەڕۆ بوو بەنزین دابەش دەکرد کەواتە هەتا کاژمێر دوو بەنزین دابەشکردن هەیە لە کۆی بیست بەنزینخانە لەوانەیە پازدەیان هەتا کاژمێر دوو بەنزین دابەش دەکەن ئەوە لە بۆ زانیاریتان هەیە درەنگ هەڵدەستی لە خەوێ هەیە لە دەوامە لەوانەیە سەعاتێک مەزالی بدەنێ جا خۆشەویستان ئەوانەی کە زۆر ئیشیان بە بەنزین نییە کاژمێر دوازدە و نیو یەک بڕۆ بەبەرت دەکەوی بە بیست دەقەی بەبەرت دەکەوی بەهەندێک شتی ورد کێنەوە ئەزیزان پێویست ناکە ئۆتۆمبیلەکەی خۆت برا ڕۆ ئەمن ڤیدیۆیەکم کردی ئەو ڕۆ دایدەنێم وەنەو شە چار دەفتەری دەکا کابرا لە کاژمێر نۆی شەوەوە حتا هەفتی بەیانی ئەو وەنەو شەی لە سڕی بەنزینی بەزیدێنی یعنی دەکا نۆ کاژمێر دەکاتژمێر دەکاتژمێر بە چار دەفتەری وەنەو شەی بەزیدێنی ئەو جارە پیکەبی مەرزیە لەوانەیە بە سێ دەفتەری بی ئاڵتیما لەوانەیە بە دەفتەر و نیوەچی بی سەیارم دیتیە لە بەنزینخانەیەک کاتژمێر چواری عەسر یەکەم کەس بە لێوێ بەجێ هێشتیە چواری عەسر لە بۆ هەفتی بەیانی دەکا هەژدە سەعات لە خۆتان لێکدەنەوە وانییە چار هەیە لە بۆ دوازدە نادەکا پازدە سەعات یعنی پازدە کاتژمێر کابرا سارەیەکی پازدە هەزار دۆلاری لە بۆ پەنجا لیتر بەنزینی لە سڕی بەنزینی بەجێ دێنی دەڵێ این ئەز کەی ئینەرجییان مۆدرن ئینەرجییان نە مۆدرن ئەزم شتەشکە دوو بەنزینخانەمانێ دەڵێ سەعات پێنجی بەیانی ئاکەی ئینەرژی دەڵێ دای خستیە ئەوە دیارە زوو دابەشی کردیە زەوی ڕانێ جارە هیچ دەگۆڕێن یە ئینجا بەڕێزان دەچین ناو بڕێک دواتر دێینەوە لە ڕێگای ئەو ژمارە تەلەفۆنە ئەتوانن بەشداریمان لەگەڵ بکەن 0750 ئەوە کۆڕەکە تەبان 327-02 ژمارە زین 0783-430-41 و ژمارە ئاسیا 0773-495-46-46 دەتوانن بەشدار بکەن و دوای ناوبڕێ دەینەوە خزمەتە